P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

Yeah.

Poporama, 10 i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

när man sitter så här på ett café med en liten fet dragspelare bredvid sig. Då faller visor in i huvudet hela tiden. Visor som passar så bra till det som passerar. Och jag tänker särskilt på en som är gjord av han Jacques Brels bror. Kjell Brel.

Under en filt i Madrid ligger en flicka på glid, tittar på mannen bredvid. Under en filt i Madrid.

Master Mac. Here you go, you impetuous young boy.

hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

Det fanns en tid då flickan stod på stranden och vinkade farväl till vännen sin. Och det namnet som hon ritade i sanden sköljdes bort av en våg som nådde in. Och pojken stod och såg sitt land försvinna när seglen fylldes av en västanvind.

Inga skepp med fyllda segel, och inga flickor står vid hemmets strand. Men ibland så ser jag allt som i en spegel, och cirkeln slutes som den gör ibland. Man reser bort och lämnar allt

väntar oss en ny och bättre dag. Jag hittade min hamn, jag fann min lycka. Och vad jag har förstått, så mår du bra. Så stranden där du stod är tom och öde, och namnet som du skrev har spolats bort.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, kromen blixtrade i dess nos. När jag stod där stum och tänkte, hur enkel är min lilla ros?

0: P4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej, hoppas du har haft en fin start på dagen och att du är redo att hänga med på en 2 timmars musikmix. Alla låtar väl utvalda av musikredaktör Maria Ensell. Bland annat har hon idag bjudit in Bob Dylan, Smokey Robinson, Maxine Nightingale, Marie Bergman och The Shangri-Las. Men vi startar med att leda Dionne Warwick i rätt riktning. 1968 undrade hon, "Do you know the way to San Jose?"

Det är år 52 år sedan Tinas mest kända brottningsfight gick av stapeln i Kinshasa i dåvarande Zaire den 30 oktober 1974. Den regerande världsmästaren i tungvikt George Foreman ställdes mot utmanaren Muhammad Ali, en match som ju Ali vann. Brittiska sångaren Johnny Wakelin blev inspirerad av The Rumble in the Jungle, som i matchen också kallas, och skrev direkt hyllningslåten Black Superman Muhammad Ali, som han spelade in bara ett par veckor efter matchen. Men han gav sig inte med det. 1976 då spelade Wakelin in Zaire, som vi också hörde här. Och den handlar ju också om just den fighten. Innan Johnny dök också Ola Magnell upp med Cliff, som släpptes 1975. 1956 ska vi till nu. Då spelade Mickey och Sylvia in Love is Strange.

Otis Redding, skönt visslandes där. Sitting on the Dock of the Bay som han spelade in bara några dagar innan han omkom den 10 december 1967. Innan det Talking Heads med Road to Nowhere släppt 1985. 1963 då spelade Rolling Stones in sin debutsingel och det gjorde de dessutom den 10 maj. Så idag för exakt 63 år sedan gick de in där i studion i London och rev av sin cover på Chuck Berrys Come On. Och på samma gång spelade de också in B-sidan, även den en cover, och det är på bluesmannen Willie Dixons I Want to Be Loved. Singeln släpptes sedan någon månad senare och den lyckades ta sig upp till en 21:a plats på den brittiska listan. Sen dess så har de ju klättrat betydligt högre än så många gånger. Fast inte just med låten som står på tur här och nu. Out of Time finns med på albumet Aftermath som släpptes 1966, men den släpptes då inte på singel. Men 1975, då gav man ut den tidigare outgiven version på singel och det är för att marknadsföra samlingsskivan Metamorphosis. Men den då nådde då inte högre än en 45:e plats på den brittiska singellistan. Men här och nu, Out of Time i Stones originalversion från 1966.

0: Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges Radio.
1: Käraste bröder, systrar och vänner, si Faderberg han skruvar och spänner strängarna på violen, och stråken han tar i hand. Ögat är borta, näsan är kluven, si hur han står och spottar på skruven. Ölkannan står på stolen, nu knäpper han lite grann, grinar mot solen, pinar fiolen. Han sig förvillar, drillar ibland. Käraste bröder, dansa på tå, handskar i hand och hattarna på. Si på jungfru Lona, röda band i skorna, nya

på noten, skrapar med foten. Pipan han stoppar, hoppar emot. Käraste systrar, alltid hon ett. Bröderna dansar jämt med duett. Hela natten fulla, rak i livet ulla. Ge nu handhåll takten rätt.

Vem är det i natt, rock och nätter, med gula byxor, vita stövletter, som dansar där med Lotta, den där som har röd peruk? Ta mig 7000 C2 i flocken, sydda manschetter, snören på rocken, drick Faderberg och spotta, tvi fadrika gör mig sjuk. Kruset ska rinna, huset ska brinna, ingen ska klämta, flämta min buk. Käraste systrar, tagen i ring, dansa och fläkta, tumla och spring. Var

0: mina flickor lyfta på kjolen, dansa och skratta, hör basviolen, ge faderberg konfonium och håglans med gröna blan. Hör faderberg säg vad hon heter, hon där vi skänker vindögd och feter, gumman på termopolium, hon är det, jag tar mig fan. Trumpen och blinder, gumpen är trinder, halsfräs min gumma, brumma dulcian. Käraste bröder, här är behag, här är musik och flickor var dag, här är Bacchusbuden, här är kärleksguden, här är allting, här är jag.
1: Is she really going out with him?
2: Well, there she is, let's ask her.
1: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing? Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?
2: Mm-mm.
1: By the way, where'd you meet him?

Tjejgruppen The Shangri-Las där, som bestod av två par systrar, dels Mary och Betty Wise och så tvillingarna Marge och Marianne Ganser. De fyra träffades under skoltiden och började uppträda på olika skolevenemang och talangtävlingar. Från början så hade de inget gruppnamn. Det var i samband med att de fick sitt första skivkontrakt som de behövde hitta på något att kalla sig. Namnet det hämtade de från sina hemtrakter i Queens i New York. Där fanns nämligen en restaurang som hette Shangri-La, så The Shangri-Las blev. Och i september 1964 då släppte de Leader of the Pack och seglade upp i topp på den amerikanska singellistan nästan exakt 2 månader senare. Innan det hörde vi också Fred Åkerström som tolkade Bellman vid flera tillfällen, bland annat 1977 då han släppte Bellman-albumet Vila vid denna källa, där man då bland annat hittar Fredmans epistel nummer 9, även kallad Käraste bröder, systrar och vänner, och det var ju den vi hörde här. Nu står The DJs på tur. De bjuder på Dum Dum, Marble Breaks and Iron Bands, släppt 1966.

Adriano Celentano där med Azzurro som släpptes 1968, och innan det var det ju Kiss. I Was Made For Loving You släppte 1979. Och det är just till 1979 vi ska till i listor från förr idag, närmare bestämt till Poporama-listan från den 1 november 79. Då presenterar Kaj Kindvall de mest populära låtarna i heta högen. Och där hittas bland annat Eagles, ELO, The Buggles och Blondie med flera. Och bland de nya låtarna har vi Rainbow, Mörby-ligan, Cheap Trick, Fleetwood Mac och så ABBA som vill ha en man efter midnatt. Vem som sitter på veckans smash hit, alltså den nya låt från förra veckan som fått flest röster av lyssnarna, det hör du idag när Micke Cederberg presenterar Poporama från den 1 november 1979 med start klockan 11. Men jag har ju fortfarande en massa låtar kvar i min kappsäck. Närmast på tur står Marie Bergman som 1977 önskade God morgon.

Monica Zetterlund där, som just insett att hennes tid med Mr. Kelly är över. Hon lämnar tillbaka ringen och säger åt honom att ge den till hans nya flicka istället. Mr. Kelly, som skrevs av Ove Törnqvist, och den finns med på Monicas andra album A Monica, som hon spelade in ihop med Georg Riedels orkester, som släpptes 1962. Innan det var det Stevie Wonder. 1984 hade filmen The Woman in Red premiär, och till den skrev Stevie I Just Call to Say I Love You, som ju blev en dunderhit, etta i en massa länder i såväl USA som Storbritannien och även här i Sverige, där den toppade trackslistan. Nu är det dags för Paul Simon att ta över för några minuter. 1975 släppte han albumet Still Crazy After All These Years, och här är titelspåret. Mm.

0: Du lyssnar på P4 Plus med Kia Siverts dotter.
1: Stämmer bra det. Och här hörde vi ju Eruption som 1977 spelade in I Can't Stand the Rain. Och innan det The Righteous Brothers. 1964 släpptes deras hit You've Lost That Lovin' Feeling. Och 1999 då utsåg upphovsrättsorganisationen BMI You've Lost That Lovin' Feeling till den mest spelade i amerikansk radio och tv under hela 1900-talet. Den hade där vid 1999 års slut mer än 8 miljoner sändningar. Och för att sätta det i perspektiv så motsvarar det över 55 år av oavbruten speltid om man skulle spela låten dygnet runt om och om igen. Det känns ju lite hisnande och ganska otroligt när man ser det så. Kanske kan man tacka Phil Spector för all speltid, för låten som i grunden är 3:45 minuter lång ansågs egentligen lite för lång för dåtidens radio. Så Phil Spector, som är en av upphovsmännen, lät då trycka en felaktig speltid, 3:05, på skivans etikett. Mm. Alla sätter bra utom de dåliga, heter det ju. Nu tid för Herman's Hermits som 1965 spelade in I'm Henry VIII, I am.

Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad. Där i gräset satt

Först hade vi ju Hasse Andersson och Kvinna Böskeband som 1982 sjöng om Änglahund. Och så var det Smokey Robinson tillsammans med The Miracles. 1967 spelade de in The Tears of a Clown. De gjorde tillsammans sin allra första riktiga professionella spelning på Apollo Theater i New York 1959. Och sedan dess har Smokey återkommit dit många gånger. Så inte så konstigt att han hörde till de första som fick en plakett på Apollos version av Walk of Fame. Som avtäcktes idag för exakt 16 år sedan, den 10 maj 2010. Den skapades dels för att hylla de musikikoner som stått på Apollo Theaters scen. Men också för att göra teatern mer synlig för allmänheten. Och för exakt 16 år sedan så avtäcktes de första 7 plaketterna och Smokey Robinson fick väldigt fint sällskap där på trottoaren kan man säga av James Brown, Ella Fitzgerald, Quincy Jones, Patti LaBelle, Little Richard och Gladys Knight and the Pips. Nu plats på scen för Maxine Nightingale som 1975 släppte Right Back Where We Started From.

0: Randy Van Warmer som 1979 spelade in Just When I Needed You Most. Innan det skön duett med Tova Karlsson och Lars Lönndahl. En lilja är vit, en jasmin lika så som de släppte 1965. Det är söndag idag. Som vanligt har vi en hel del att bjuda på. Som vanligt dyker Micke Cederberg upp och bjuder på listor från förr. Och idag tar han oss med till den 1 november 1979 och Poporama-listan då. Och när listan är presenterad och ettan avslöjad, då har klockan blivit 13 och då tar Henrik Olsson över för att bjuda på en massa klipp från radiohistorien. Det handlar om programmet i radioarkivet med Henrik Olsson. Där kan du också vara med och tävla, bara svara på en fråga så är du med och tävlar om en tygkasse, givetvis med P4 Plus logga. Så missa inte den chansen mellan 13 och 14. Och lite senare idag vid klockan 20, då är det dags för Leif Andersson att ta över och fylla kvällen med lite jassigare tongångar, och då handlar det om smoke rings. Klockan 22 dyker Anders Eldeman upp och under en timme bjuder han då på en massa sköna gamla låtar i da capo. Så det är många anledningar att hänga kvar här med oss, eller hur? I P4 Plus. Men än så länge är det jag, Kia Siversdotter, som håller dig i sällskap, och på tur här och nu står Per Myrberg som 1965 spelade in Alltid på väg.
1: Tid att gå upp och gå, lämna sin slafarvrå, loppor och löss på språng, inte ens en fimpen gång. Åh, tummen i topp för lift, knalla sig bort på drift. Jag får

pojken nere i byn är såld. Traskan på trasig sko, tillverkad i Örebro. Åhå, aldrig en skön.

Nasim slaffar vrår. Loppor och lesbos språng. Inte ens en fimp en gång. Oho, tummen i topp för lift. Knalla sig bort på drift jag får.

Slade, Squeeze Me, Please Me som de släppte 1973. Och innan det så hörde vi också Manfred Mann's Earth Band. De bjöd på Davis on the Road Again, släppte 1978. Är det så att du vill höra av dig till oss, fråga något, tipsa, kanske tycka till, då är det bara att mejla. Adressen är p4plus@sverigesradio.se. Eller så går du via vår Facebook-sida, där kan du gå in och kommentera, fråga, undra eller komma med idéer. Vi gillar ju när ni hör av er, så gör gärna det, antingen via mejl då eller via vår Facebook-sida. Nu står John Lennon på tur, det med Woman som finns med på Double Fantasy-plattan som släpptes 1980.

Först Lena Andersson med Visa i Citruslunden inspelad 1972. Så Bob Dylan, Don't Think Twice, It's All Right från 1963. Och det var också den 10 maj just 1963 som Sveriges riksdag tog beslut att Sverige 1967 skulle övergå från vänster till högertrafik. Processen hade pågått ett bra tag och föregåtts av decennier av debatter. Och också en rådgivande folkomröstning 1955 var den. Och där hela 82,9% röstade att de faktiskt ville ha kvar vänstertrafiken. Så folket var ju inte alls med på noterna. Men trots det så tog man ändå det där för idag exakt 63 år sedan beslutet om en omläggning. Och det gjorde man bland annat av trafiksäkerhetsskäl. Och det var ju sen klockan 05.00 på morgonen den 3 september 1967, eller dagen H som den också kallas, som vi bytte sida. Det blev lite dyrare än tänkt, nästan dubbelt så dyrt som man kalkylerat, och notan landade till slut på över 600 miljoner kronor. Men säkerhetsmässigt så visade det sig vara ett smart drag ändå, för allvarligare olyckor minskade med 40%. Så trafikmiljön blev säkrare och vi anpassade oss ju också till de internationella standarderna, precis som man hade tänkt. Vi lämnar 1963, hoppar fram till år 1982. Det hände grejer då med såklart. Det var val i Sverige, löntagarfonderna var ett superhett diskussionsämne och så jagade vi ubåt i Hårsfjärden. Och så släppte ju Culture Club sitt debutalbum och på det hittar vi bland annat Do You Really Want to Hurt Me?

Elvis Presley där. 1954 var året han spelade in It's All Right Mama. Då slår klockan snart 11. Det betyder att det är en enda låt som återstår och sist ut är Paul Anka. 1961 sjöng han Love Me Warm and Tender. Och efter det, ja men då dyker Micke Cederberg upp med en lista från förr.

0: Tjenixen, dags för pop och drama. Hitbarometern där de populäraste låtarna inte fick listas. De fick istället trängas under rubriken Heta högen. För så skulle det vara när listorna smutskastades i Sveriges Radio. Men hellre det än inget alls, tänker jag. Och nu ska ni få veta vad lyssnarna tyckte var allra bäst den 1 november 1979. Och är ni stora diggare av Noise, eller var det? Ja, var uppmärksam på en röst här då som kommer att bli intervjuad, men som då hängde ihop med ett helt annat band.
1: Här är P3, dags för Poporama. Aktuell pop och skiva presenteras av Kai Kindvall.

Där har ni vässat pennorna och plockat fram någonting att skriva på. Det kan behövas i dagens program, för det blir många starka skivor att hålla ordning på här, om ni nu sen vill skicka in till oss och berätta vad ni tyckte om låtarna. Vi går ut starkt här och sparar knappast på krutet genom att presentera först gruppen Rainbow från England och låten Since You've Been Gone.

Ja, det där är en populär låt som många artister har spelat in genom åren. Russ Ballard heter han som har skrivit den. Han ingick i gruppen Argent en gång. Since You've Been Gone, den hörde vi här med en grupp som heter Rainbow. Det är en grupp som uppstod ur skärvorna efter Deep Purples splittring. Från den gruppen kom Richie Blackmore och Roger Glover. Och i övrigt består Rainbow av Graham Bonnet, Don Airey och så Cozy Powell. Och den här sistnämnda killen som är trummis i gruppen, honom minns ni kanske från en del egna hits för sådär en 5 år sedan. Dance with the Devil och The Man in Black till exempel. Och då ska vi höra då på den andra skivan i dagens Poporama, och då ska vi bjudas här på den kanske största supergruppen, eller en av de största i alla fall, som USA har att bjuda på för tillfället. Fleetwood Mac kommer här med sin låt Tusk.

där var Jeff Lynne och de andra grabbarna i det elektriska ljusets orkester som förgyllde vår tillvaro här med låten Don't Bring Me Down. Ja, jag presenterade ju Fleetwood Mac som en amerikansk supergrupp nyss, och här har vi ett annat gäng som vi vill klistra på en sån benämning, för här är Eagles.

0: Och efter det där gitarrsolot från Joe Walsh lämnar vi Eagles och deras låt Heartache Tonight för att nu ta oss an den enda svenska skivan i vår hitta hög för tillfället. Den kom med förra torsdagen och är ju med en grupp som heter Intermezzo. En ny bekantskap för oss, så därför har jag på telefon nu ringt upp en av medlemmarna i gänget för att vi ska få veta lite mer om Intermezzo. Det är trummisen Fredrik von Gerber, och kan du berätta först hur länge ni har lirat ihop?
1: Vi har spelat ungefär ett år tillsammans, lite drygt ett år.
0: Den här låten Kom och ta mig som vi ska höra strax här, den har väl eran sångare skrivit, tror jag?
1: Ja, just det, Thomas Eriksson.
0: Ja, och den handlar ju om en slags ångest för att göra lumpen. Är det självupplevt av honom det där?
1: Ja, han har inte gjort lumpen och jag vet inte, han tänker väl inte göra den heller. Det kan han väl inte göra nu, eller ingen av oss kan väl göra nu efter det här och vill väl heller inte göra det.
0: Nu ligger ni och fightas i Poporamas heta hög med den här låten tillsammans med storheter som ELO och Eagles. Är ni förvånade över att den är så pass poppis?
1: Ja, det är helt fantastiskt. Vi fattar ingenting av det här egentligen, vad som har hänt. Det var inte meningen att det skulle bli en singel ens av den där. Vi gjorde det på skoj, bara satsade på den, se hur reaktionerna blev hos folk.
0: Är den här låten typisk för er stil?
1: Nej, det vill jag nog inte säga att den är. Ja, det låter ju inte med så sound om, men det gör det alltså. Men det, Johan Elpen, den kommer ju senare i november. Så att då får man väl höra skillnaden.
0: Hur skulle du vilja beskriva eran stil då?
1: Det ligger mycket i pop i den, tycker jag. Fast det är då, vi säger, 70-talets hårda gitarrer. Det är lite råare alltså, det är det. Lite rockigt sådär, hårdrock.
0: Kan du presentera de andra killarna i bandet också?
1: Ja, vi har Leif Fransén som spelar gitarr och sjunger bakgrundssång. Och så har vi Tommy Erblom som spelar bas och sjunger bakgrundssång. Sen Pekka Adolfsson spelar också gitarr och sjunger bakgrundssång. Sen har vi Thomas Eriksson då. Han spelar piano, gitarr och sjunger. Och skriver också de flesta låtarna.
0: Och ni har Huddinge som basstation då?
1: Ja, vi är allihop centrala Huddingebor.
0: Okej, då vet vi lite mer om er. Då ska vi ta och höra på eran låt också. Ja. Tack ska du ha, Fredrik.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Hej.
1: Hej.

det var vårt svenska värnpliktssystem som fick sig några snytingar, men det tålde säkert. Det var gruppen Intermezzo från Huddinge utanför Stockholm som jag hörde i Kom och ta mig. Och innan låten var det alltså trummisen i bandet som jag pratade med. Fredrik von Gerber heter han. Veckans smash hit. Inga problem var det för de två killarna i engelska duon Buggles. Det var raka spåret in i Hitta högen, och till och med veckans smash hit blev den här plattan med dem, som också varit väldigt populär i England. Buggles tar vi då och lyssnar på i Video Killed the Radio Star.

Där hade vi de två killarna i duon Buggles. Veckans smash hit i heta högen blev alltså låten Video Killed the Radio Star. Och Buggles lika med Trevor Horn och Jeff Downes. Två killar som har skrivit låtar tillsammans i flera år åt andra artister. Och nu beslöt de sig för att pröva på lyckan på egen hand också. Låten har de skrivit tillsammans med en kille som heter Bruce Woolley. Och han har faktiskt också gjort en egen version av den här låten på en singel. Och det här var debutplattan för Buggles. Låten handlade ju om konkurrensen mellan tv och radio om man så vill. Men här i gamla ångradion tuffar vi vidare och kan här närmast bjuda på en svensk grupp som heter Mörbyligan. Åke, Annika, Johan, Sussi, Strumpan och Marie. Och från en LP som har kommit alldeles nyligen med dem där de har ett antal sanningar att förmedla bjuder vi på Fri som en vind.

Det var svenska Mörbyligan från sin LP som kom nyligen. Med en text som kanske man kunde reflektera över lite grann. Fri som en vind hade de kallat låten för. Och är ett band som är på uppgång nu i England för tillfället. Och som man räknar med ska bli ganska stora så småningom. Sad Cafe heter de. Kommer från Manchester. Produceras av Eric Stewart. Känd från 10cc. Här är de med Everyday Hurts. I saw the lamplight from your window.

Så låter engelska gruppen Sad Cafe i sin hitlåt Everyday Hurts. Den här gruppen har också kommit med en LP nyligen, Facades heter den. Nästa låt här, den är definitivt inte ny och det verkar mycket passande att vi spelar den just i år. För det är nämligen 25 år sedan den spelades in första gången på skiva. Då var det med Bill Haley. För att fråga om något av rockmusikens signatur, alltså Rock Around the Clock. Och i dessa datorernas och elektronikens tidevarv verkar det ju väldigt passande att gruppen Telex gör Rock Around the Clock just så här.

Ja, det lär ju finnas datorer som kan göra musik nu. Är det så det låter mot Rosson på den här skivan kanske? Det var alltså den 25-årsjubilerande låten Rock Around the Clock som vi hörde en lite festlig och annorlunda version här med en grupp som kallar sig Telex. Den här skivan kommer förresten från samma producentteam i Belgien som har gett oss bland annat skivorna med Plastic Bertrand. Åter till Heta Högen och skiva som är med för första gången ikväll. Vi bjuder på Status Quo.

här var en grupp som ofta är på besök i Heta Högen, Status Quo, som här frikostigt bjöd på sig själva och bjöd på precis det vi ville ha, alltså Whatever You Want, som den här låten heter. Och Status Quo följs här av City Boy.

Hör om den här plattan är fortfarande poppis efter flera veckor nu. City Boy och The Day the Earth Caught Fire. Poporamas brevlåda har som vanligt den här veckan varit sprängfylld med försändelser från er som lyssnar, där ni har gett oss synpunkter på plattorna vi spelar och vilka favoriter ni har. Och som tack för hjälpen för skrivandet ska vi nu belöna tre av er som har skickat försändelser hit med ett varsitt presentkort. Magnus Rotén, Axhögsgränd 9B i Malmö. Jan Häggbring, Torpvägen 7 i Nybro. Och Sven-Olof Norén, Axvägen 89 i Järfälla. Och presentkorten gäller som vanligt för en LP-skiva eller kassettband. Och nu är det näst sista skivan i Hitta högen, Dreaming med Blondie.

Dreaming is free. Ja, det kostar ingenting att drömma, förklarade Deborah Harry och gruppen Blondie. Dreaming heter alltså deras låt. Och på vår sista heta hörskiva påstås det faktiskt här att det är grymt att vara snäll. Det finns väl förmodligen en logisk förklaring till det här märkliga påståendet. Vi lyssnar på Nick Lowe så kanske det klarnar.

Det var den sista skivan Geta Högen och den sista nya plattan för kvällen också. Det var Cruel to be Kind vi hörde med en av den engelska popbranschens mesta mångsysslare. Låtskrivare, sångare, gitarrist och skivproducent är han, Nick Lowe. Och vi har två skivor kvar att lyssna på. Vi ska höra Cheap Trick närmast, den amerikanska gruppen som var så poppis i vår Geta Hög för ett tag sedan med låten I Want You to Want Me som ju var liveinspelad. Är en låt från deras nya LP nu som heter Dream Police.

Ja, så låter amerikanska Cheap Trick i låten Dream Police. Den finns på singel, den finns också på deras nya LP som heter likadant. Och vi ska sluta svenskt ikväll. Instormar här ABBA med en nyskriven låt. Ja, ni som såg gruppen med någon av deras konserter i antingen Göteborg eller Stockholm här förleden, ni har förstås redan hört den här låten, för den premiärkörde ABBA då. Det går lite grann i tufft disco-format den här låten. Gimme, gimme, gimme, A Man After Midnight.

Ja, där var de, ABBA med Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight. Men till midnatt är det 3 timmar kvar och till nästa Poporama är det en hel vecka kvar. Men skriv till det programmet och berätta om vilka av de här skivorna ni vill höra igen. Gör det till den här adressen, Poporama, 1/11, Riksradion 60104, Norrköping. Och nu på lördag i Discorama har vi en del intressanta skivnyheter att presentera. Bland annat Boomtown Rats och Stevie Wonder. 14:00 på lördag. Vi hörs. Hej!

0: Det var Kaj Kindvall med Poporama, aktuell pop och skiva.
1: Ja, aktuellt och rykande hett där den 1 november 1979. Och Fredrik von Garber där som blev intervjuad, han hamnade ju senare i gruppen Noise. Men här var det inte Mezzo som gällde första hitten som Orup hamnade med, som då var sångare i den här gruppen, inte Mezzo. Men nästa vecka rör det sig dock om listplaceringarna. Torbjörn Jonsson guidar oss i 10 i topp ifrån april 1963. Jurygrupper i både Stockholm men också i Örebro ska rösta fram den listan. Men nu en musikmix fram tills att Henrik Olsson guidar oss vidare genom Sveriges Radios arkiv klockan 1. Och vi ska inleda med en hit från Ola and the Janglers. 1967 kom den här låten. De var poppis med en låt som de tillägnar till Juliet. Och då säger jag, ha det så bra. Micke Cederberg här i P4 Plus, Sveriges Radio.

0: Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.
1: Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt,

Inte han när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader. Ut i skogen finns basiller, men min kompis han har piller som han köpt ut av en ful typ. Och om man äter dem blir man en jättekul typ. Föreståndaren han har farit, han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur, i baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tack sen. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

0: T4 Plus med Henrik Olsson.
1: Ja, men hallå där. Välkommen till programmet i Radioarkivet med Henrik Olsson. Och välkommen att följa med mig ner då i det stora arkivet här på Sveriges Radio. Den här veckan har jag strosat runt i gångarna där våra radiodraman finns sparade. Alltså radioteater. Jag tror att ni är med på att Sveriges Radio vid det här laget är 101 år efter förra årets stora 100-årsjubileum. Och redan under radions första år, 1925, sändes de första pjäserna direkt skrivna för radio. Bland annat en pjäs som heter Den persiska mattan av Erhard Bäckström. Jag har inte lyckats hitta de där riktigt äldsta dramorna, men det finns mycket spännande ni kommer få höra den här timmen. Till exempel bitar ur Sagan om ringen, Hemsöborna, På spaning efter den tid som flytt, men också från den oerhört spännande dramat då Kallocain av Karin Boye. Det är en inspelning från 1959. Ja, men ni hör, jättespännande. Välkommen att hänga med mig.

Maybe I Know heter låten med Leslie Gore från 1964. Innan vi tar tag i veckans arkivklipp då, och den här frågan som jag alltid ställer i slutet av programmet, så ska vi ju såklart höra med förra veckans fråga. Hur har det gått? Har jag fått några rätta svar? Ja, jag har fått verkligt många rätta svar. Både brev och vykort ledes via e-posten och via vårt svarsformulär på nätet. Lika stor chans att vinna vilket sätt man än skickar in på. Ja, ni har en ny chans i slutet av det här programmet. Men förra veckans fråga då? Ja, den handlade om Elvis och Priscilla. Ja, det var ett litet inslag om Elvis där. Då knöt jag an till det. Och jag ville veta vad hette Elvis och Priscillas dotter. Mm, det var många som kunde det rätta svaret också. Och det är ju Lisa Marie Presley som Elvis och Priscillas dotter hette. Ja, hette eftersom hon dog nu för drygt 3 år sedan, bara 54 år gammal. Hon är faktiskt begravd på Graceland. Ja, men vem är dagen då som rätt vinnare som kunde svaret Lisa Marie Presley? Ja, jag får bläddra lite här bland mina papper och hittar att det blir en person i Upplands Väsby som skriver till mig så här: "Hej Henrik, känns nästan som jag känner dig efter att ha lyssnat på dig ända sedan tiden du var med Mia på Radio Stockholm." Ja, det är ju ett tag sedan. Jag sände morgonradio under många år i Stockholm här. Vem är det då som skriver så? Jo, det är Louise Åkerberg. Louise, du är vinnare den här veckan i Radiokivet med Henrik Olsson. Du får en P4 Plus-tygkasse tillskickad till dig på posten då, och sen har du chans på den här Bluetooth-högtalaren som jag lottar ut bland alla er vinnare nu här i slutet på maj här, sista helgen i maj. Så att det är inte många chanser kvar. Men Louise Åkerberg, du får en påse på posten. Snyggt jobbat, snyggt jobbat. Ny fråga i slutet av programmet.

Sing a Song of Freedom med Cliff Richard från 1971. Ja, ni som var med från början här hörde att radioteatern började sända sina dramor redan första året under radiotjänst tid då, alltså 1925. Men sen 1929 så bildades radioteatern som en självständig avdelning inom radiotjänst. Och 2016 så bytte den här verksamheten namn från Radioteatern till Sveriges Radiodrama. Så heter det nu. Och vi ska höra på olika radioteaterbitar under den här timmen från väldigt olika årtionden. Vi börjar för inte så länge sedan. 1995 så hade man premiär för en föreställning utav Sagan om ringen. Oh ja, jättehäftigt. Väldigt många kända skådespelare var med i den här. Ingvar Kjellson, Christer Henriksson, Peter Harrison, Per Myrberg och det

Anne Murray med You Needed Me. Ja, det är musik, det är från 1900. Den kom 1978. 79 var det Thomas Ledin som sjöng Vi ska gömma oss i varandra. Och så Svenne Rubins med En gammal Amazon, det var 1993. Paper Lace hörde vi först, The Night Chicago Died, 1974. Det blir filmmusik nu, jajamän, och det är utav Bert Kempfert. Ja, en film som heter A Man Could Get Killed. På svenska heter den, vad var det, var en mer direkt uppmaning på svenska, döda denna man. Ja, den kom 1966 med James Garner, Melina Mercouri och Sandra Dee i huvudrollen och utspelade sig i Lissabon. Mer än så säger jag inte, får vi se om ni känner igen den.

Bruce Channel, Hey Baby. Det var grejer det. 1950, när kom den? 1900, nej, faktiskt 1961. Jag tror de var precis på slutet, men där då. Däremot så hade vi då Bill Contis musik till Rocky-filmen Gonna Fly Now från 76. Dieta Little och Nelson Pigford är det som sjunger den där. Det visste jag faktiskt inte om, men det har jag fått en uppgift på här nu. Första Rocky-grejen där, 76, tänk vad tiden går. Det är ju alltså, ja, det är 50 år sedan. Ja. The Beach Boys hade vi också, Surfing Safari från 62. Och så var det filmmusik för det också från 66. Frank Sinatra sjöng Strangers in the Night. Nu ska jag säga att det här att Bert Kempfert skrev den. Han skrev om den, ska man nog egentligen säga, för att vara helt och hållet korrekt. För att originalet egentligen ifrån Kroatien, Ivo Rubic, dåvarande Jugoslavien, så var det en festival i Split som man skulle ha musik till, och då skrev han den här till den, och sen så, ja, så omarbetas den så småningom. Och Bert Kempfert, han gjorde bra ifrån sig tydligen, för han fick en Golden Globe 1967 för bästa originalsång, står det här. Jaha, ja, ja, det kan nog diskuteras då. Vi ska vidare med Samantha Sang och en låt från 1977.

Pac-Man Turner Overdrive med Hey You får vi höra här. Och när var det BTO gjorde den där? Det var 1975, och Adolfsson och Falk, ja, de var ju med i radion med sin blinkarblå, den minns ni från 81. Samantha Sang med Emotion från 77. Och så kommer vi tillbaka till den här historien då. Det är så många som tror att det är Marlene Dietrich det handlar om, eller att det är hon som har spelat in den från början, men så är det ju inte. Jag talade om Lili Marlene, som ju blev en sån stor framgång under andra världskriget och spelades på ett sådant sätt att när framförallt tyskarna spelade den i sina skyttegravar, ja, då kunde man höra det över på den allierade sidan, och de tyckte också om den, och det här blev en slags, ja, men en slags märkligt nog enande låt i en tid av splittring. Lalla Andersson var det som sagt som spelade in den först, och det skulle dröja ända till 1960 innan det kom en version som Marlene Dietrich gjorde, och den ska vi lyssna på nu.

0: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
1: Ja, då har vi passerat klockan 15 och lyssnar på nattsändningen, så klockan passerat 3. Jag ska ge en liten väderprognos alldeles strax. Låt mig först bara få presentera vad vi hörde för musik. Och det var, nu ska vi se här, vi hörde... vänta, är jag på rätt ställe där nu? Ja, det är jag. Det är inte lätt. If I Were a Carpenter från 69 med Johnny Cash och June Carter. Och så The Drifters för det med Kissing in the Back Row of the Movies från 74. Och Marlene Dietrich då med Lili Marlene från 1960. Ja, nu framförallt för er som lyssnar på söndag eftermiddag här, så kan det vara intressant med att veta hur eftermiddagen kvällen kanske blir. Men ni som då lyssnar på natten, ja, det gör ju ni också på söndag eftermiddagen, är lite nyfikna kanske på måndag förmiddag. Så låt mig ge er en lite bredare bild av väderläget. Vi börjar i södra Sverige och nu under eftermiddagen så får vi växlande molnighet och på flera håll en del sol. Men framåt kvällen så ökar molnigheten och då kommer det in västerifrån lokalt någon regnskur. Det är Götaland och västra Svealand som väntas drabbas av detta, och temperaturen kommer att ligga mellan 12 och 17 grader. I Svealand så väntas mest uppehållsväder under eftermiddagen med soliga perioder, men också en del stackmoln, och under kvällen så blir det mer moln och lokalt risk för lätt regn, främst i västra delarna, och temperaturen där 10 till 15 grader. Och i Norrland så blir det varierande molnighet och på flera håll ganska gott om sol, särskilt i inlandet. Längs kusten tidvis mer moln och någon enstaka skur. Temperaturer från omkring 7 grader i fjällen till 14 grader i de södra delarna av Norrland. Och i natt så övergår det här vädret och successivt till mer molnighet från väster, och på flera håll så väntas regn eller skurar. Ja, och där är vi väl kanske nu då. För här under måndag morgonen då så får stora delar av landet mer ostadigt väder med moln, regn och tidvis friska vindar. Mest nederbörd väntas i Götaland och Svealand, medan norra Norrland får fler luckor med sol. Och dagstemperatur mellan 8 och 14 grader. Ja, kan vi lita på detta? Ni som sitter i smörjan nu, ja, ni tänker väl, vad är det han pratar om? Men det är klart att det är ju prognoser allt detta. Då hoppas jag ändå, oavsett väder och vind, att Inge-Lise Andersen, som hon heter på den tiden, kan muntra upp er med Romeo och Julia.

Det är Tore Skogman. Ja, det är inte han som sjunger, det vet ni ju. Det är ju Sven Ingvar som fick så stora framgångar med Fröken Fräke. Men det är Tore Skogmans låt. Så det är värmlänning på värmlänning här, kan man väl säga i det fallet. För Tore Skogman levde ju väldigt länge i Värmland under de sista åren av sitt liv. Vi ska se här också då årtalen på de här grejerna. 1964 för den här. Bangladesh heter låten med George Harrison från 71. Och så var det då Inge-Lise Andersson som sjöng in Romeo och Julia 1968. The Power of Love, det är inte få som har spelat in låtar med den titeln. En av många som har gjort det. 1985 kom den här, var Huey Lewis och The News.

The Hughes Corporation och Rock the Boat, ännu en sån där som man säger det var den första diskolåten. Ja, det är så roligt när man diskuterar vad som var först och sist. Det är likadant med rocken, vet ni. Här var från 74 och James Taylor gjorde Fire and Rain 69. ABBA hörde vi också med Voulez-vous från 79 och Huey Lewis and the News med The Power of Love kom 85. Och låt oss stanna 85 i en tid som var så annorlunda men på samma gång var skrämmande till viss del lik idag, för terrorbalansen fanns då och visst har den väl ökat på en del de senaste åren. Ja, Lionel Richie fick spela in ledmotivet, eller det här är lite knepigt, för den fick inte vara med på i alla fall originalutgåvan på soundtracket till den här filmen Vita nätter, White Nights. Det var en film som handlade om ungdomar som försökte fly från östsidan till västsidan. I huvudrollerna så såg vi Gregory Hines, Mikhail Baryshnikov och Isabella Rossellini. Och filmen, den har många bitar som är historiskt rätt intressanta, men framförallt så är det väl Mikhail Baryshnikovs möte med Gregory Hines i dansen som är absolut sevärd. Gregory Hines var en av sin tids främsta dansare när det handlade framförallt om step och showdans, och Mikhail Baryshnikov då förstås ballettdansare. Och dessa två möts vid ett flertal tillfällen, vad man kan kalla för en duell. Ja, det var mycket bra musik i filmen också, och Say You Say Me, det var ju den som de flesta kommer ihåg, och eftersom då Lionel Richies bolag inte lät honom vara med på originalskivan, för det var olika bolag, tänk att det ska tjafsas om det där, så fick de väl gå och torka sig om näsan så småningom, för att Lionel Richie fick en Oscar för bästa originalsång i den här, och med det så slog han faktiskt flera stycken andra kändisar. Phil Collins var också nominerad bland annat. Ja, det är bara att gratulera. Nu så ska vi ta och lyssna på den.

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

Elvis Presley. Och det med en låt som... Så att jag tänkte, var det inte där med i någon rulle? Men 1980 kom faktiskt ut en dokumentär där man plockar ihop i stort sett alla som sjöng den där. Carl Perkins var först. Och det var 1955. Och då har vi också den där grejen som är diskon förut. Jag sa det här om rocken. Att, ja, var detta eventuellt den första rocklåten? Ja, men i alla fall. Här var det då Elvis tur att spela in den. Och när Elvis gjorde det, då hade det gått ytterligare något år. 1956. Ray Parker Jr., det var filmmusik där också, Ghostbusters från 84 och Lionel Richie då med filmmusik ifrån filmen Vita nätter, Say You, Say Me, 1985. Till Telstar nu och The Tornadoes som spelade in den 1962.

Jag gick undan. Det var Tony Christie med Avenues and Alleyways, som den heter. En inspelning ifrån 1972. Fifth Dimension då med Aquarius och Let the Sunshine in från här, 1969. Och Dizzy Tunes med Långe Jan från 1970. Ann-Louise Hansson har vi också hört med Låt natten bli min från 79. Och The Tornadoes hörde vi allra först med Telstar från 62. Working in the Coal Mine, Lee Dorsey från 66. Ja, med den tackar jag Claes Johan Larsson för mig och önskar er en god fortsättande lyssning under den sena eftermiddagen, kvällen eller nu på morgonen här i P4 Plus, beroende på när du lyssnar. Maria Ensel väljer musiken. Sköt om er och ha det så gott. Hej!

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband. Eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen. Och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

vid fnitter. De håller fast i lövens kanter, i vindens kast, och de flesta är tanter. Men annars skulle löven inte gunga. De fnittrar mycket men kan inte sjunga. När det våta regnet faller hoppar smådjur upp på alla vattendroppar. De sticker hål på dropparnas hinna och säger skål och blir småningom sten.

God kväll och välkommen till Sakta vi går genom stan. Och solen den gick upp i morse igen, och även om den inte har visat sig på alla håll runt om i landet, för att det är lite regn här och där. Men så ska vi lyssna till en början på en låt om just en soluppgång.

där var det ju morgon också. Ja, vi får försöka skruva fram klockan här nu då. För det är ju söndag, så där strax efter 18. Men här var det Bing Crosby och Trudy Irvin med musik som var riktigt, riktigt gammal. Jag får väl ändå säga så. Den var från 1943. Oh, what a beautiful morning där. Och The House of the Rising Sun var första låten nu till kvällens Sakta vi går genom stan. Det är en av hans klassiker från 1964. 5 år senare gjorde Kris Kristofferson sin version utav Me and Bobby McGee. Busted flat in Baton Rouge and heading for the trains. Feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. Took us all away to New Orleans.

0: kvällens Elton John-låt blev Rocket Man. I think it's going to be a long, long time, sjunger han där i bakgrunden. Och precis så heter låten i sin helhet. Den släppte han 1972. Och så var det lite danskt inslag här i Sakta vi går inom stan alldeles nyligen här med Mikael Neumann. Musik med 25 år på nacken. Det var en lördag aften. Ja, nu har vi hamnat rätt i tid helt enkelt. Och vi har väl hamnat i rätt land också. Och vilket land är det, Staffan Percy? Jo, mitt eget land.
1: Jag hörde musik någonstans.

taket, där ju lyktor mönster. Det är dumt, men jag är väl dum. Han säger att en

att allt finns en mening i. Ska det vara så svårt att lära det att människor

Flera som har fått möjlighet att ta en liten promenad i regnet idag. Vi som inte gjort det, vi fick nöja oss med att höra då Johnny Ray sjunga Just Walking in the Rain från 1956. The End of the World, jag har inget positivt budskap, men så tänkte Skeeter Davis 1962, men så fel de hade. Vilken tur. Och Mitt eget land hette låten som Staffan Percy spelade in 1976. Snart ska vi ut och segla, men först en låt med Stefan Rudén. Är ni med på Stefan Rudén? Och bland annat har han spelat in den här Ave Maria No Morro. Och det gjorde han för hela 56 år sedan.

Men så rätt så. Etta James, A Sunday Kind of Love 1960. Hoppas att ni också känner den här kärleken till söndagen. Alla veckodagar har ju speciella känslor, det är märkligt så här. I alla fall för oss som lever i västvärlden tycker jag att det känns som att dagarna känns på olika vis. Och söndagen, vad vi älskar söndagar, eller hur? Speciellt så här framåt aftonen när man får ta det lite lugnt och stilla också i programmet Sakta vi går genom stan. Och så seglade vi ju för en liten stund sen alldeles sakta fram också tillsammans med Rod Stewart i Sailing från 75. En dans som faktiskt fanns innan tangon var habanera. Ja, ni hör att vi är på Kuba. Staden Havana har gett upphov och namn till dansen habanera. Och den kräver jag inte att ni ska dansa här och nu. Vi har ju ett program på lördagskvällarna som heter Lördans. Där kräver jag att ni dansar. Men inte här. Men vi njuter av låten Habanera som Buena Vista Social Club tillsammans med Manuel Mariba spelade in för 11 år sedan.

Ni känner kanske igen Rebecca Törnqvists fina röst. Låten heter Wonder Where You Wonder 1993. Ja, vi går omkring här i P4 Plus i programmet Sakta vi går inom stan. Då vet du det här, Rebecca Törnqvist. 93 gjorde hon den där låten. För en stund sen var det Dan Eriksson med Barndomshemmet. Vad blir det här nu då?

Jo, det är Charlie Rich som sjunger The Most Beautiful Girl. Den spelade han in 1973. Orup nu med Regn hos mig. Ja, det var ett regntema i kvällens program. Så blev det tydligen. Ja.

god kväll och välkommen till programmet Sakta. Vi går genom stan nu också i P4. Vi har varit ute och promenerat i Sakta i mak här i P4 Plus, Sveriges Radios digitala musikkanal, ända sedan klockan 18. Men nu är ni med här i P4 också. Vi spelar musik från 50-talet och framåt, så säger vi i vår kanal. Men de här timmarna så är det ju lugn och fin musik. Ja, framåt också. Vad är det nu då? Jo, en låt som är 21 år gammal är det dags för nu. Men den här känns ju inte 21 år gammal. Tänk att jag är 21 år äldre än när låten kom. Det är svårt att få ihop. When you try.

Ja, det var ju Fix You med Coldplay då såklart. Från 2005 alltså. Ja, du räknade rätt. Yesterday Once More tar vi en gång till då. Ja, musiken i det programmet har du kanske hört men inte precis nyligen. Vi får se när du hörde den här senast. Carpenters, som heter då Yesterday Once More. De gjorde den 73.

Ja, en av alla versioner av låten Halleluja där Jeff Buckley gjorde den där 1993. Men vem var det som skrev den från början då och spelade in den och gav ut den på platta? Jo, det var ju ingen mindre än Leonard Cohen faktiskt. Men sen är det väldigt många som har gjort den. Rufus Wainwright till exempel har gjort en känd version. Justin Timberlake har gjort en, Regina Spektor, Katy Lang, Willie Nelson och vår svenska Amanda Jensen också, till exempel. Nu ska ni ta och lyssna lite extra noga på nästa låt här. Det är en originallåt, men den innehåller en sampling som ni kan försöka identifiera, alltså som har använts i en annan låt. Den här heter Danube Incident och är från 68. Lalo Schifrin var det som gjorde den. Men varför känner ni igen den?

lät bekant, va? Och den var alltså från 60-tals tv-serien Mission Impossible som de senare filmerna baserades på. Och det brittiska bandet Portishead, där har vi det, byggde 1994 sin hit Sour Times på en sampling från Danube Incident. Precis. Nu fina Barbra Streisand med Memory.

Roberta Flack där med Killing Me Softly with his song från 1972. Före dess en Melodifestivalvinnare från 1969, och han blev ju nia i Eurovision Song Contest där sista året på 60-talet. Tommy Körberg såklart med Judy, min vän. Barbra Streisands Memory, den spelade hon in 1981. Och då backar vi bandet därifrån 81 och 40 år tillbaka i tiden. Om vi säger att vi spelar musik från 50-talet och framåt, men ibland så tittar vi ännu längre bort i backspegeln. Så 1941 gjorde Billie Holiday den här knastriga, ja den var nog inte knastrig då, men nu är plattan knastrig. God Bless the Child.

Och gillar ni den här typen av musik så missa då inte vår favoritrepris som hörs i P4 Plus på söndagkvällarna mellan 20 och 21. Swing & Sweet med Leif Andersson i Smoke Rings. Och apropå det programmet så kom det ett e-post här i veckan som lyder som följer till redaktionen för P4 Plus. Vänligen framför min varmaste uppskattning och stora tack för beslutet att börja återpublicera Leif Smokring Anderssons gamla avsnitt. Med sin tidlöshet och omåttliga kvalitet ger den njutning och glädje i vardagen. Låt det vara ett tecken att det inte endast är den äldre generationen som uppskattar Smokrings genialitet och klass. Nej, för även för mig, en 27-årig lyssnare av jazz, är detta mumma för öronen. Stort tack ska ni ha för att ni fyller vardagen. Jag hoppas innerligt att ni fortsätter spela upp repriser och Smokrings långt framöver så att glädjen kan fortsätta. Med varma hälsningar Benjamin Bleacher från Umeå. Han studerar i alla fall på Umeå universitet. Tack för det fina mejlet, Benjamin. Ja, var roligt att programmet Smokrings uppskattas i så många olika generationer. Ja då, det kommer rulla på för fullt här i P4 Plus. I alla fall maj månad ut, sen blir det lite sommaruppehåll. Men Smokrings är tillbaka efter sommaren.

You med Burning. Kommer ni ihåg låten, att den här stammade från en tv-serie? Ja, den gick på SVT kring 97, där Glappet hette tv-serien. Q, det var ju skådespelaren Niklas Hjulström och musikern Anders Melander. Ja, en modern klassiker ändå. Härligt att få spela upp den här i Sakta vi går genom stan. Det var ett tag sedan jag hörde den faktiskt. Dina Washington för en stund så här, med musik från 59 här då. Var det Difference a Day Made? Ja, det kan bli väldigt annorlunda beroende på vad som händer under dagen. Billy Joel näst på skivlistan med musik från 77 nu. Just the way you are.

0: P4 Plus, en bra bit av Sveriges Radio.
1: När regnet öser ner från mörka skyar.

0: kände du igen Anni-Frid Lyngstads fina röst där, Ett liv i solen? Hon spelade in en soloplatta 1975. Där fanns den där med. Nu Robert Broberg som sjunger om en av alla hans tjejer, Maria Therese, musik från 67 här.
1: Jag plockar

0: och denna jord. Gud gjorde ej gröna små äpplen, det finns inga hav och finns inga öar i så fall.
1: Gröna små äpplen med Monica Zetterlund från 1969. Hörrni, då kommer vi fram här nu då till sista numret i programmet Sakta vi går någonstan för den här söndagskvällen. Och jag vill bjuda på en inspelning från vår senaste PFRA Plus-gala som hölls 2022 i Bärvalhallen. Sveriges Radios symfoniorkester tillsammans med en rad kända artister. Vi släpper fram här Charlotte Perrelli som ju gör signaturmelodin till det här programmet här och nu. Tack för ikväll. Tack för ikväll.

0: Tack så mycket.
1: Favoritrepris i P4 Plus.
2: Sveriges Radio Malmö. Så är det nu tid för Smoke Rings, Swing och Sweet med Leif Andersson.

God afton, musikvänner. Välkomna till en ny liten swinging session. Hoppas ni mår bra och att ni har det skönt och komfortabelt var ni nu än råkar befinna er. Hemma, i bilen, ute på någon öde landsväg. Eller var man kan tänkas uppehålla sig en onsdag kväll. Jag hoppas att ni har observerat att vi kommit upp med ytterligare en ny inledning. Musik nu, en Duke Ellington-inspelning från mitten av 40-talet. Det här numret komponerade Duke redan 1928 eller så, som en dedikation till Florence Mills, Black Beauty.

Black Beauty, Duke Ellingtons orkester med Lawrence Brown, Ray Nance, Harry Carney och Jimmy Hamilton. Så har vi Buck Clayton, Don Byas och Count Basie's All American Rhythm Section i Bugle Blues.

Bugle Blues, Count Basie med Don Byas och Buck Clayton. Mer blue, nu i ett annat tempo från en annan del av världen. Det här är en engelsk inspelning gjord under ledning av den amerikanska klarinettisten Danny Polo. Detta opus har den skakande titeln Blue Moon.

Danny Polo, klarinett i Blue Murder. Nu ska vi ha ett nummer av den typ som brukade betraktas som högeligen opassande under det avlägsna år då ett nuvarande sällskap befann sig i tonåren, you know. Uppjasning av klassiker. Det är John Kirby, hans lilla band, i ett Charlie Chavers arrangemang av ett Chopin opus. Närmare bestämt minutvalsen. För säkerhets skull, låt oss annonsera den som Minute Waltz.

Frédéric Chopins minutvals, som i den här versionen tog 2 minuter och 30 sekunder. John Kirbys orkester, Minute Waltz. Vi är mycket internationella den afton. Här är lite svensk jazz från det mycket tidiga 40-talet.

Morning Jump av Tori Edebys septett, inkluderande bland andra Gösta Törner på trumpet. Vi har inte haft något vokalt inslag hittills, men det kommer nu till exempel i form av Fats Waller, Nils Redamy, Let's Pretend There's a Moon.

Louis Armstrong and his Savoy Ballroom 5 med Earl Hines vid pianot i West End Blues. Vi har en hel del request för Count Basie och Jimmy Rushing. Det påstås till och med att vi aldrig spelar denna kombination. Det måste vara ett misstag. Om det nu inte helt enkelt är så att, vilket förfall otänkbart, att det skulle finnas folk som rent av missar Smoke Rings ibland. Well, man kan ju ha haft en ansträngande dag. Nåväl, här är Jimmy Rushing och Count Basies orkester i Stop Beating Round the Mulberry Bush.

Basie, Rushing, Lester, Mulberry Bush. Vic Dickinson trombon har en av huvudrollerna i Eddie Haywoods version av Please Don't Talk About Me When I'm Gone.

Eddie Miller, tenorsax i Just One More Chance. Nu ska vi ha en mycket sällsynt gäst i Smoke Rings, Miss Sarah Vaughan, the Divine Sarah. Jag undrar om hon överhuvudtaget någonsin förekommit i det här programmet. Det här är en mycket heavy request. Om vi ändå skulle våga tillåta oss att offentliggöra en privat åsikt, så skulle det vara att vi inte precis är förtjusta i den typ av överexponering som vissa moderna sånger ska kosta på sig, då det ska, som det heter ibland hos Boys in the Backroom, projicera en sång. I det här fallet råkar Sarah emellertid sjunga en av våra all time favorite ballads, so let's make no fuss about it. Sarah i Harry Rubis och Bert Kalmars magnifika Thinking of You.

Saravani, Thinking of You. Här är en av Smoke Rings Mystery Quest, The Jimmy Lunsford Band, Sleepy Time Gal.

Jimmy Lunsford, hans saxsektion och orkester i Sleepy Time Gal. Nu Tommy Dorsey och hans orkester med Jack Leonard vid solistmikrofon och The Boys hojtande sångtitlar i bakgrunden i How Am I to Know?

The Mooge. Coming up, Benny Goodmans sextet med Count Basie, Charlie Christian, Lionel Hampton och naturligtvis BG himself i Till Tam Special.

Woody Herman and the First Hurl, Blowing Up a Storm, Flip Phillips, tenorsax av Bill Harris, trombon. Den uppmärksamma lyssnaren kan av Bill Harris solo dra slutsatsen att vi spelade originalversionen på 78. Av någon outgrundlig anledning brukar det solot klippas bort vid transfereringar till LP. Kanske inte etiken i de tekniska laboratorierna är vad den borde vara, men säg inte att jag har sagt det. People might get to dislike me. Förresten, hela det här programmet har snurrat i 78 varv. Nu, The Vocal Touch, Miss Peggy Lee.

Tack för ikväll. Vi kommer tillbaka nästa onsdag. We hope med some more good music for you. Till dess, Leif Andersson signing off. Wishing you a lucky week, or keep swinging.

0: P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.
1: Everybody say yeah.

Ja, men vilken härlig platta. Greta Wassberg och gruppen Tre Sang sjöng Jag kommer ikväll under balkongen 13 augusti 32 och Odeons Dreamland Orkester under ledning av Sune Valdemir spelade. Och om någon nu sitter och undrar om den förra skivan så var den också med Fridolf i Lejonkulan med Fridolf Rudin. Så ni minns inte fel om det är det ni kommer ihåg också. Ja, det var ur filmen Söderkåka vi hörde det här sångnumret och den etablerade alltså Edvard Persson som riksidol. Därav dessa skivor. Och nu kanske någon tänker att den där äldre man, han har nog inte tittat ordentligt på den där filmen. För han sa ju det att det är så synd att inte också spela Jag kommer ikväll under balkongen när nu samma röst som hörs i filmen också sjung in den på skiva, Greta Wassberg. Men i Söderkåka syns ingen Wassberg. Så kanske någon tänker för att melodin sjungs i ett öppet fönster av den unga Astrid Karlsson. Jo, det är riktigt, men hon rör bara på läpparna. Hon gör det där för att ge intryck av att sjunga. På gården utanför bild så stod en hel orkester och i ett fönster bredvid Astrid Karlsson så satt Greta Wassberg och sjöng. Så det är henne man hör om man ser filmen, men det är då Astrid Karlsson man ser i bild. Så spelade man in sångnummer på film i början av 30-talet och man kunde göra så ibland redan på den tiden bara för att dölja att vissa skådespelare och skådespelerskor inte hade någon större sångröst, men de gjorde sig bra i bild. Nu ska jag göra en sån där melodiradioövergång igen. En stjärna som däremot både passade bra på bild och dessutom kunde sjunga alldeles utmärkt själv på rader av 78-varvare, det var Dean Martin.

På en Capitol-platta från 3 mars 50 sjöng Dean Martin Muskrat Ramble till Paul Westons orkester. Om Linnea Andersson i Åmål lyssnade nu så blev hon nog väldigt besviken. Linnea fick höra Dean Martin äntligen, men inte med You Belong to Me som hon har väntat på ända sedan 70-talet. Men man ska ju aldrig ge upp hoppet. Den kommer ju här ändå.

0: Dean Martin sjöng You Belong To Me alldeles speciellt för Linnea Andersson i Åmål. Förr så var det ganska vanligt med så kallade dörrknackare. De försökte sälja allt från skosnören till uppslagsverk och dammsugare. För att inte tala om försäkringar. Det där har nästan helt försvunnit, åtminstone i storstäderna. Så något gott har ju de här evinnerliga portkoderna i alla fall fört med sig. Se där, ingenting som inte har något gott med sig. Här får vi nu höra hur Fridolf Rudin blir utsatt för en sån där dörrförsäljare, en dörrknackare. Och det är i skepnad utav försäkringsmannen Tor Modén.
1: Mitt namn är Lindblom. Förlåt mig, jag undrar om herrn är intresserad av en livförsäkring?
2: Nej, det är jag inte.
1: Ja, men varför är ni så tvär, min herre? Jag skulle kunna föreslå er en liten idealförsäkring.
2: Ja, det är jag övertygad om att ni skulle kunna göra.
1: Om ni alltså till exempel betalar in 50 kronor om året, så får ni ut 25 000 vid 70 års ålder.
2: Ja, men om jag inte blir 70 år då?
1: Ja, men ni får ut dem i alla fall.
2: Ja, men säg, finns det ingenting som man kan få ut i nästa vecka?
1: Så är herrn stöldförsäkrad?
2: Nej, det är jag inte. Det behöver jag inte bara.
1: Ja, men varför inte det då?
2: Nej, det är för att det finns ingenting att ta hemma hos mig. Jo, kärringen min förstås. Men den är ingen som vill ha.
1: Nej, låt mig göra ett litet annat förslag. Om hen betalar 5 kronor om året, så får hen en liten idealisk reseförsäkring.
2: Ja, måste jag resa härifrån då, va?
1: Nej, men om min herre till exempel reser till Milano och får bagaget stulet i Budapest, då betalar vi hela försäkringen.
2: Säg, är de så tjuvaktiga där nere i Budapest?
1: Ja, men kan vi inte ta en liten bilförsäkring?
2: Nej, det kan jag väl inte göra när jag inte har någon bil.
1: Ja, men då ser jag ingen annan råd än att ni låter försäkra er hustru. Betala in 17,50 kronor om året, och vid 65 års ålder erhåller er hustru en livränta på 800 kronor.
2: Ja, det är som en droppe i havet för henne. Kan hon inte få 3000 istället?
1: Jo, naturligtvis, men då blir det naturligtvis högre premier.
2: Ja, det gör detsamma, för de betalar inte jag i alla fall.
1: Ja, nej, det är skämt åsido, min bästa herre. Ni måste absolut tänka på att ta en försäkring. Ta den medan ni är ung. Ni kan falla ifrån när som helst.
2: Vad kan jag göra, sa ni?
1: Ni kan falla ifrån, sa
2: ni. Nej, ni känner inte mig. Jag faller inte ifrån när som helst.
1: Ja, jag ber om ursäkt. Jag ser att det här kan inte bli någon affär utav. Här är ju totalt omöjligt.
2: Ja, jag är inte alldeles omöjlig inte.
1: Ja.
2: Säg, kan ni försäkra hundar också?
1: Ja, visst. Här har jag ett litet formulär för den saken.
2: Ja.
1: Vad är det för ras?
2: Då ska jag be att få försäkra min hund. Det är en engelsk vindhund.
1: En engelsk vindhund, jaha.
2: Lydande namnet Lady.
1: Lady, jaha.
2: Hon är grå.
1: Hon är grå, jaha.
2: Och så är hon vit bringa och vita tassar.
1: Vit bringa och vita tassar, jaha.
2: Och henne håller jag i ett värde av 500 kronor.
1: 500 kronor, så jaha. Där, ja. Jaha, då daterar vi den här, vad är det för datum idag?
2: Det är den fjärde.
1: Den fjärde, ja. Då daterar vi från den första. Så,
2: ja, det är lättare att räkna.
1: Ja, jag menar det.
2: Ja.
1: Så ja, varsågod. Det blir en premie utav kronor 35. Var vänlig att betala mig dem, och så undertecknar ni det här pappret.
2: Jaha, då så, ja. Skriver jag under det här.
1: Jaha.
2: Sådär. Varsågod, här
1: då
2: är pappret.
1: Då får ni alltså 500 kronor om hunden förolyckas.
2: Jaha, varsågod. Här är pappret med min underskrift, och här är 35 kronor.
1: Tackar så lyser mycket, tackar.
2: Och så ska jag be att få 500 kronor ögonblickligen.
1: Varför det?
2: Jo, för min hund. Den förolyckades igår. Det där gjorde jag bra.

0: take a chance with me, because I'm nobody's baby now.
1: Ja, först så hörde vi Fridolf Rudin och Tor Modén i Kardemummas dialog Försäkringsagenten. Det är en Odeon-platta från 11 november 30. Och därefter Mildred Bailey som sjöng I'm Nobody's Baby till Columbias studioorkester. Och där hörde vi storheter som Roy Eldridge, trumpet, och Teddy Wilson, piano. Den inspelningen gjordes i New York 2 april 40. Och en som hade lyssnat ganska flitigt på amerikanska jazzskivor redan 1940, det var den unga Alice Nilsson. Alice Babs alltså. Så här sjöng hon i öppningsscenen i filmen En trallande jänta.

0: Ur filmen En trallande jänta sjöng Addis Babs Kai Gullmars Jag är en liten prick på ett jättestort fjäll. Det gjorde hon till Seymour Östervalls orkester på Sonoras swingetikett 31 januari 42. Och tänk att redan 42 så kom Alice i kontakt med blivande legenden och mästaren Povel Ramel.
1: Vi gick där i skogen, både du och både jag. Vi hade gått vilse en sommardag.

gav den till mig. Jag bröt den, gav hälften tillbaks till dig. På så sätt kunde vi förse oss av en fattig falukorv. Nu åren har svunnit, jag lever på minnet av allt som vi skänkte varann. Med lycka i sinnet, vi drog lott om skinnet. Jag minns att du vann och försvann. Så ensam jag sitter, både sliten och grå. Men livet har lärt mig till sist ändå.

Kokande hundkex och ängskladdig knopp. Spinn, spinn.

fräken och frian i väst, stinkande häxol och hökan i norr, nässlor i bädden och tut i min

En visa som jag skrivit själv. Jag har en visa som jag skrivit själv. Jag kan bevisa att jag har en liten visa som jag skrivit själv. Alldelen själv. Nu ska jag sjunga och jag sjunger själv. Nu ska jag sjunga och jag sjunger själv. Jag har en tunga och med den så ska jag sjunga. Men jag sjunger själv, alldeles själv.

Morfars gamla mor, morfars farfar och morfars farfars bror. Farfars farfar, men även farfars far. Farfars morfars far och morfars farfars mor. Farfars svärfar, han reste mest till och från. Morfars faster och farfars mosters son. Svärmors farfar och morfars fars kusin. Och så farmors mormor.

Först hörde vi När slagen dog, del 2 med Povel Ramel, Gunver Bergqvist och Martin Ljung till Erik Jonsson och hans rytmiska slagerslaktare. Detta förevigades för Knäpp upp den 14 februari 1955. Och därefter så spelade Arne Hülfers orkester med harpsolisten från Kungliga hovkapellet i Stockholm, Holger Åberg, Dina. Ett arrangemang av Uno Miff Görling. Och den inspelningen gjordes för Odeon 23 april 37. Jag berättade ju i Da Capo häromveckan att jag har fått över en laddning med fina 78-or ifrån USA. Och där i paketet så kom det med en titel som jag reagerade på just därför att den titeln kom igen sen 30-40 år senare och blev en världssuccé. Jag tror att vi gör så att vi sätter snurr på den gamla inspelningen först och så får ni lyssna er fram till vilken titeln är, alltså en meloditel som kom igen, kom tillbaka senare som namn på en helt annan melodi, långt, långt senare.

Det var orkesterledaren och sångaren Smith Ballew som bjöd på Here Comes the Sun, inspelat för Crown 15 oktober 30. Och det finns faktiskt en svensk version av den här också. Det var Ernst Rolf som med text av Karl Gerhard sjöng Min och din och hans. Och den har jag spelat en gång i Da Capo, så kanske någon som kände igen och kom ihåg. Men titeln Here Comes the Sun, ja, den känner vi ju annars bäst till ifrån slutet av 60-talet i den version som strax får avsluta Da Capo för den här gången. Men adressen, den är Da Capo, Sveriges Radio P4, 10510 i Stockholm. Skriv gärna om ni vill önska någon udda platta eller artist. Da Capo, Sveriges Radio P4, 10510 i Stockholm. För nu så ska ljudtekniker Anders Bostedt och jag säga tack för idag med Here Comes the Sun, skriven av George Harrison, och det är The Beatles vi hör. En exakt 40 år gammal platta, Beatles årgång 69, 40 år sedan. Tack så mycket för idag och på återhörande.

0: P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Ja men hallå där, välkommen till programmet i Radioarkivet med Henrik Olsson och välkommen att följa med mig ner då i det stora arkivet här på Sveriges Radio. Den här veckan har jag strosat runt i gångarna där våra radiodraman finns sparade, alltså radioteater. Jag tror att ni är med på att Sveriges Radio vid det här laget är 101 år efter förra årets stora 100-årsjubileum. Och redan under radions första år, 1925, sändes de första pjäserna direkt skrivna för radio. Bland annat en pjäs som heter Den persiska mattan av Erhard Bäckström. Jag har inte lyckats hitta de där riktigt äldsta dramorna, men det finns mycket spännande ni kommer få höra den här timmen. Till exempel bitar ur Sagan om ringen, Hemsöborna, På spaning efter den tid som flytt, men också från den oerhört spännande dramat då Kallo Kane av Karin Boye. Det är en inspelning från 1959. Ja, men ni hör, jättespännande. Välkommen att hänga med mig.

Made I Know heter låten med Leslie Gore från 1964. Innan vi tar tag i veckans arkivklipp då, och den här frågan som jag alltid ställer i slutet av programmet, så ska vi ju såklart höra med förra veckans fråga. Hur har det gått? Har jag fått några rätta svar? Ja, jag har fått verkligt många rätta svar. Både brev och vykort ledes via e-posten och via vårt svarsformulär på nätet. Lika stor chans att vinna vilket sätt man än skickar in på. Ja, ni har en ny chans i slutet av det här programmet. Men förra veckans fråga då? Ja, den handlade om Elvis och Priscilla. Ja, det var ett litet inslag om Elvis där. Då knöt jag an till det. Och jag ville veta vad hette Elvis och Priscillas dotter. Det var många som kunde det rätta svaret också. Och det är ju Lisa Marie Presley som Elvis och Priscillas dotter hette. Ja, hette eftersom hon dog nu för drygt 3 år sedan, bara 54 år gammal. Hon är faktiskt begravd på Graceland. Ja, men vem är dagen då som rätt vinnare som kunde svaret Lisa Marie Presley? Ja, jag får bläddra lite här bland mina papper och hittar att det blir en person i Upplands Väsby som skriver till mig så här: Henrik, känns nästan som jag känner dig efter att ha lyssnat på dig ända sedan tiden du var med Mia på Radio Stockholm. Ja, det är ju ett tag sedan. Jag sände morgonradio under många år i Stockholm här. Vem är det då som skriver så? Jo, det är Louise Åkerberg. Louise, du är vinnare den här veckan i Radiogivet Människosson. Du får en P4 Plus-tygkasse tillskickad till dig på posten då. Och sen har du chans på den här Bluetooth-högtalaren som jag lottar ut bland alla er vinnare nu. Här i slutet på maj här, sista helgen i maj. Så att det är inte många chanser kvar. Men Louise Åkerberg, du får en påse på posten. Snyggt jobbat, snyggt jobbat. Ny fråga i slutet av programmet alltså.

0: Sing a Song of Freedom med Cliff Richard från 1971. Ja, ni som var med från början här hörde att Radioteatern började sända sina dramor redan första året under Radiotjänst tid då, alltså 1925. Men sen 1929 så bildades Radioteatern som en självständig avdelning inom Radiotjänst. Och 2016 så bytte den här verksamheten namn från Radioteatern till Sveriges Radiodrama. Så heter det nu. Och vi ska höra på olika radioteaterbitar under den här timmen från väldigt olika årtionden. Vi börjar för inte så länge sedan. 1995 så hade man premiär för en föreställning utav Sagan om ringen. Oh, ja, jättehäftigt. Väldigt många kända skådespelare var med i den här. Ingvar Kjellson, Christer Henriksson, Peter Harrison, Per Myrberg, och det var Rolf Skoglund som var Gollum. Och honom hör vi i det här lilla klippet ifrån Sagan om ringen.
1: Radioteatern presenterar Sagan om ringen av J.R.R. Tolkien i översättning av Åke Olmarks. Dramatisering och regi Thomas Blom. Musik Entelid. Första avsnittet. Skuggan av det förflutna.

grisigare. Det satans baggarkrypet har hittat den galen. Satans kyr, min födelsedagspresent, min älskade. Den är borta, Gollum. Bagger, satans förbannade bagger. Vi hatar honom, vi hatar honom.

0: En ring att sämja dem. En ring att främja dem. En ring att djupt i mörkrets vida riken tämja dem.
1: Vi har sagt allt, det är sant, vi svär. En bagger var den, en smutsig kyr.
2: Ja, en liten bit ur Sagan om ringen där som radioteater. Jag tycker det är värt att notera också att den här radioteaterföreställningen kom 6 år innan Peter Jacksons filmatiseringen av Sagan om ringen som hade premiär på bio då 2001.

0: I Sing a Little Prayer med Aretha Franklin från 1968, och före henne var det Björn Skifs där såklart med Fångad i en dröm. För en stund sen var det Sagan om ringen då, radioteater från 1995, men nu betydligt äldre sådan. Vi ska höra radioteater då från 1939, och det är Hemsöborna. Ja, som ju skrev som roman och kom ut redan 1887 utav August Strindberg. Men det har ju gjorts flera kända tolkningar av den här, bland annat filmatisering med Allan Edwall i huvudrollen och så vidare. Och den har flera gånger dramatiserats även i radio, men vi ska ta den äldsta versionen, alltså från 1939. Och i den här arkiveringen så finns det inga notiser om liksom vilka som medverkar. Men början kommer ni känna igen, det är den väldigt välbekanta inledningen av Hemsöborna.
1: Han kom som ett yrväder en aprilafton och hade ett höganäskrus i en svångrem om halsen. Klara och Lotten var inne med skötekan för att hämta honom på Dalarö brygga. Men det dröjde evigheter innan de kom i båt. De skulle ner till handelsman och ha en tunna kära, och så skulle de på apotek och hämta gråsalv åt grisen, och så skulle de på posten och få ett frimärke. Och så skulle de ner till Fia Lövström i kroken och låna tuppen mot ett halvpund småtärna till notbygge. Och sist hade de hamnat på Gästgivargården, och Karlsson hade bjudit på kaffe med dopp. Nå, så kom de äntligen i båt, men Karlsson ville styra han, och det kunde han inte, för han hade aldrig sett en råseglare förr, och därför så skrek han att de skulle hissa focken som inte fanns. Och på tullbryggan stod lotsar och vaktmästare och grinade åt manövern när ekan gick över stag och länsade ner åt saltsäcken.
2: Hörru, du har hål i båten.

Du har hål i båten, skrek en lotslärling genom vinden. Medan Karlsson tittade efter hålen hade Klara knuffat undan honom och tagit roret. Och med årorna lyckades lotten få ekan upp i vind igen. Så att nu strök det neråt Aspesund med god gång. Karlsson var en liten fyrkant igen med blå ögon och näsa krokig som en syskonhake. Livlig var han, lekfull var han och nyfiken var han. Men sjöaffärerna, de förstod han inte alls. Och han var ju också kallad ut till Hemsö för att ta hand om åker och kreatur som ingen annan ville ta befattning med. Sen gubben Flor gått ut ur liv och änkan då satt ensam vid gården. Men när Karlsson nu ville börja pumpa flickorna om ställningar och förhållanden så fick han riktiga skärkarssvar. Ja, det vet jag inte. Det vet inte jag inte. Ja, det kan jag inte säga. Ja, det vet jag rakt inte. Så de blev han inte klok på.

Kaysera med Gibson Brothers där från 1979. Och 20 år tidigare gjorde Marty Robbins och The Glaser Brothers Big Iron, som vi hörde för en stund sedan. Du lyssnar på programmet i radioarkivet med Henrik Olsson, som lyssnar in olika radioteatrar genom åren. Nu landar vi på året 2009, men på en riktigt klassisk berättelse. På spaning efter en tid som flytt. Marcel Prousts väldiga romansvit som är över 3000 sidor, men man komprimerade ner det till en radioteater. Inspelad 2009. Är det några röster ni känner igen här kanske? Thank you.

0: Radioteatern ger På spaning efter den tid som flytt. Marcel Prousts romansvit översatt av Gunnel Wallqvist i dramatisering av Magnus Florin och i regi av Anders Karlberg. Första delen av två.
1: Marcel, Swan är här. Spring honom till mötes.
2: Ja, mamma, det fortaste jag kan.
1: Jag hör att det är Swan. För det är bara han som går genom lilla grinden. Och då ringer den lilla klockan.
3: Marcel!
4: Och jag hör att ikväll får jag ingen godnattkyss av mamma. För ni sitter upp och pratar när jag ska lägga mig.
1: Du får en nu istället.
4: Den var för snabb och flyktig. Ge mig en till. Jo, snälla. En till. En till.
5: Jag bär en åtsittande pärlgrå redingå. Över mina långa fingrar har jag vita handskar med svarta ränder. Och på mitt högresta huvud en ljusgrå cylinderhatt.
4: Med ett violett band ner till och i en mycket speciell upp till utvidgad form.
6: Ja, en bit ur På spaning efter den tid som flytt alltså. Och här på slutet hörde ni skådespelaren Magnus Krepper. Snart ska vi till vikingatiden.

Race med musik från 84, året de vann Eurovision, men här var det ju varje liten droppe regn. Ja, till vikingatiden nu. Turid, en vikingasaga. Det var en radioteater som sändes 2018, riktat till de något yngre. Så här stod det om berättelsen. Turid, en vikingasaga. I den så tvingas Turid, en 15-årig kungadotter, ge sig ut på en livsfarlig resa för att överleva krig och svält i hembyn. Vi ska höra lite från avsnitt nummer 1 som heter Apskalle.

0: Turid, en vikingasaga i 8 delar. Första delen.
1: Fartyg med röda segel! Varjagerna kommer!
2: Mot stranden, allihopa försvara byn!
1: Nord, Turid, göm er upp i skogen. Och vi säger inte förrän jag kommer och hämtar er. Hör ni det?
3: Kom, Njord! Vi gömmer oss bakom tuppastenen. In här!
4: Varjagerna, de blodtörstiga krigarna, har kommit till vår by.
5: De är här!
4: De färdas över haven i fartyg med blodröda segel.
3: Tyst som en liten mus. Om de hör oss, dör vi. Vad gör de? Jag vet inte.
4: De stiger i land för att plundra och mörda. Måtte far och hans krigare kunna försvara byn.
3: Vänta här. Vad ska du?
1: Jag måste se.
3: Turid, stanna!
4: Far är i mitten. Han bär sin hjälm med vingar och sin röda mantel så att alla ska se att han är kung. Han höjer svärdet och går fram som han skördar kon. Upp, ner, upp, ner. Varje gång han sänker svärdet faller någon död ner framför honom. Ingeborg är vid hans sida.
1: Du ska dö, din lus!
4: Hon har inte ett svärd utan en yxa. Hon är lika skoningslös och varjagerna faller döda ner vid hans fötter. Tillsammans med far är hon helt oövervinnlig i striden.

0: Fortsätt berätta, Turid. Berätta om hur Ingeborg klövar jagarnas huvuden i bitar.
1: Att du aldrig tröttnar. Det var ju 8 år sedan det där hände nu.
0: Jag låg kvar, gömd bakom tuffa stenen. Och då såg du...
1: Ingeborg. Hon var som gudinnan Frigga. Håret flög i vinden och...
2: Hör upp med att berätta om det där för din bror. Jag var ingen Frigga. Och Njord behöver vila.
0: Men jag vill höra.
2: Nej, lägg dig igen nu. Se så. Turid har sysslor att utföra.
1: Du kan väl säga åt Unna att göra det. Varför har vi annars trälar? Unna!
3: Ja, lite från Turid, en vikingasaga där, radioteater från 2018. Och det var ju lite mäktig, maffig musik där i början. Och den var specialskriven av Fredrik Emilsson och som framfördes då tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester. Det här var radioteater från 2018.

0: Den heter ju så, Fire, Pointer Sisters från 1978. Hösten 1940 utkom Karin Boyes kusliga roman Kallocain. Och Boye beskrev boken själv som en pessimistisk framtidsskildring. Och den handlar ju kort om den karriärlyssna forskaren Leo Kall som har uppfunnit Kallocain, ett sanningsserum som kan avslöja en människas innersta tankar och drömmar. Nu kan alla dömas och alla kan ange alla. Och vi ska lyssna på en tidig inspelning. Den här dramatiseringen gjordes 1959.
1: Det jag nu berättar måste verka meningslöst för många eftersom jag gör det alldeles självmant, utan någons order. Jag är inte ens själv på det klara med avsikten med min skildring. Jag vill och måste det allsammans. Kanske är det min 20-åriga fångenskap här i universalstaten som gett mig modet. Jag får syssla med min vetenskap, kemin. På sätt och vis känner jag mig friare här i fångenskapen än tidigare i friheten i världsstaten. Men jag får ingen ro förrän jag fått berätta min historia. Vid den tid då min berättelse börjar närmade jag mig det 40. De flesta av mina arbetskamrater på laboratoriet i kemistaden nummer 4 hade förlagt hela sin ärelystnad till det militära och ansåg dagens arbete som ett tråkigt men nödvändigt avbrott i kvällarnas militärtjänstgöring. Själv var jag mer intresserad av min kemi än av min militärtjänst, fast jag visst inte var någon dålig soldat. Men med kemin var det något särskilt. Och det kändes som feber i blodet då jag en dag fick meddelande att jag skulle få börja experimentera med mänskligt material och kunde vänta min blivande kontrollchef dagen därpå. Det slutliga provet för min hittills största kemiska uppfinning väntade. Så fort arbetet för dagen var slut tog jag hissen upp till jordytan. Utanför tunnelbanestationen mötte jag, som jag brukade, Linda, min hustru, som arbetade i en livsmedelsfabrik, och vi gick sida vid sida hemåt, tysta. Vi kunde naturligtvis inte tala för luftflottans övningar. I hissen som förde oss ner till vår våning sa vi inte heller något, försiktigtvis. Hade någon kommit på oss med att tala hissen skulle ju ingen misstanke varit naturligare än den att vi dryftade ämnen som vi inte ville låta barnen eller hembiträdet höra. Polisöra och polisöga kunde av tekniska skäl inte monteras in i hissen. Och detta skydd mot otillbörliga misstankar hade vi alltså endast i bostäderna. Så också hemma i vår standardvåning som bestod av 2 rum eftersom vi var en familj. Mat fick vi från ett stort gemensamt kök. Veckans hembiträde, som i likhet med alla hembiträden var skyldig att avlägga rapport om familjen vid veckans slut, hade redan dukat fram kvällsmaten i familjerummet. Barnen hade hon hämtat ner från husets barnvåning. Och vår son Osso, det äldsta av barnen, var också hemma på besök från barnlägret eftersom det var hemafton.
0: Ja, lite obehaglig stämning redan där då. En radiodramatisering av Karin Boyes Kallocain där från 1959. Vi ska hinna med veckans fråga också innan vi är färdiga.

0: I'm leaving it up to you. Dale of Grace, det från 1963. Ja, en kunskapsfråga nu. Vill du ha chansen att vinna en PFA Plus tygkasse och i slutändan en Bluetooth-högtalare? Är det du som lyssnar nu? Ja, för vi ska höra på en berättelse av Astrid Lindgren som dramatiseras på film men också här då i radioformat. Det jag vill veta är vilken bok bygger den här radioteatern på?
1: Var det någon som hörde på radion? Den 15 oktober förra året. Var det någon som hörde att polisen letade efter en försvunnen pojke?
2: Och så har vi en efterlysning. Polisen i Stockholm efterlyser 9-årige Bo Wilhelm Olsson. Han försvann i förrgår från sitt hem på Upplandsgatan 13 i centrala Stockholm. Bo Wilhelm Olsson var vid försvinnandet klädd i korta bruna byxor, grå stickad tröja och en röd mössa.
1: Men man ska inte tro på allt man hör på radion. Ibland säger de saker som helt enkelt inte är sanna. Jag vet det. För det var jag som försvann.

0: För det första så heter jag inte Bo Willem Olsson. Och för det andra var Upplandsgatan 13 aldrig mitt hem.
1: Har du sett mina tofflor?
2: Vad sa du?
0: Jag hade satt mig i ett hörn i lägenheten och dragit en filt över mig.
1: Har du sett mina tofflor?
2: Vad sa du?
1: Men stäng av!
0: Det är sant att jag bodde hos tant Edla och Fabio Sixten. Men Upplandsgatan 13 var aldrig mitt hem.
1: Jo, jag säger, har du sett mina tofflor?
2: De är väl där du ställde dem sist.
1: Det är väl den där jädrans ungen igen.
0: I ett riktigt hem vill de att man ska vara där.
2: Drar in en massa grus, Göran, också.
0: Dagen då jag försvann gjorde jag det jag brukade göra för att inte störa.
3: Det var en gång en prins som red genom dimmiga skogen.
0: Jag låg och läste sagor under min filt.
3: Folket sa att det var farligt, men prinsen hade ett svärd som var skarpare än draktänder. Han var inte den minsta rädd.
4: Här ligger du och skräpar, Bo Willem.
0: Förlåt.
1: Var har du lagt mina tofflor?
0: Jag vet inte, farbror Sixten.
5: Jag vet inte, farbror Sixten.
6: Nu får du lugna ner dig, Bo Willem.
0: Det var bara att han delade av farbror Sixten så kallade mig för Bo Willem.
6: Nej, men där är ju tofflor.
0: Alla andra kallade mig för Bosse.
1: Var?
7: En radioteater från 2024. Jag vill veta, vad heter den klassiska Astrid Lindgren-boken som är grund för den här uppsättningen? Skicka ditt svar enklast via vår hemsida sverigesradio.se/pfrplus. Där finns ett svarsformulär. Eller ett e-post till pfrplus@sverigesradio.se. Eller ett brev eller vykort till pfrplus, Sveriges Radio 10510, Stockholm. Senast onsdag nästa vecka måste vi ha ert svar. Lycka till nu!
8: Astrid.

En liten bit här av My Little Lady med The Tremolos från 68. Ja, då var vi färdiga för den här veckan. Programmet heter I radioarkivet med Henrik Olsson. Du hör det på lördagkvällar i P4 och på söndagar i P4+. Vi kör hela maj ut. Då blir det stor final. Tack för nu!

Han kom så stilla, han gav sin kärlek från lyckligt hjärta. Ljöd aftonsången av glädje stark men ved.